شیره لی حیری باشی سومینه ما کوش نبران تاکی با دار بدی هایم چارون چورون پاک بدی ای با منچل تی هورنی حتا بایون انگم با یمو کبی با ماما کوشی شیره لی حیدن لی کرنی Hayeng di kabo da challaga imom lang lel thoi bido nang namuk dang shalurega imom thoi bi loi lo khaluro mama singi manga phamde imom lang lel sinnero mama singi amuk dang harau bido tam pak yum di angam banang amtang budi harau hallo kabol